0: Togbo kon su e lo kwe tan le.
1: Kwa mi yon a yon yipwe upe umo lo yibu.
0: On swa gbogbo e lo kwe tan le.
1: Kwa mi yon a yon yipwe upe umo lo yibu. Unye ma jodo nwe imi tanu to e ye imbo e baun baun. Bono do tegbe. Iwa jo mina wa ilu a kege. Iwa kege mina wa ilu bonu. Ilu bonu mina be ije dango bodu.
0: Women, we may be my